Switch Disco i Ella Henderson, gima me na radio. 12 po 13. React ova na svitski den na srceto. Ajde da slušneme kakav soundtrack ima tvoje to srce. Može da bide pesna što si je slušal 100 puta. Može da bide nešto staro što te vraća po nekoj period od života. Može da bide ljubovna pesna, rock, pop, makedonska, stranska. Samo jedno je važno, to ako barame, srce ili heart da stoji vo naslovod. I sega, čisto kako primer, ja koga se podgotovav za ova, prvo ništo što mi dojde je podpevnovanjeto na Bibi Rexa. Heart wants what it wants. Тоа е моето прво што ми текне кога споменав, ек, супер, ова ќе го правиме денеска за светски ден на срцето. Да те слушнам тебе, пиши на Вибер на 0726077777. Која песна прва ти текнува што во насловот го има зборот срце или heart?